0: Nee, je ne t'en avais pas pour nous. Tu n'as pas sur mon drapeau ni.
1: Bonne bonne étape, pas cap si.
0: Ni pas cap.
1: Bayar
0: tu nak suruh, bayar tu nak suruh. Bayar tu nak suruh, bayar tu nak suruh. Bayar tu nak suruh, bayar tu nak suruh. Bayar tu nak suruh, bayar tu nak suruh. Bayar tu nak suruh, bayar tu nak suruh. Bayar tu nak suruh, bayar tu nak suruh. Bayar tu nak suruh, bayar tu nak suruh. Bayar tu nak suruh, bayar tu nak suruh. Bayar tu nak suruh, bayar tu nak suruh. Bayar tu nak suruh, bayar tu nak suruh. Bayar tu nak suruh, bayar tu nak suruh. Bayar tu nak suruh, bayar tu nak suruh. Bayar tu nak suruh, bayar tu nak suruh. Bayar tu nak suruh, bayar tu nak suruh. Bayar tu nak suruh, bayar tu nak suruh. Bayar tu nak suruh, bayar tu nak suruh. Bayar tu